Io nambire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ain gaga lewen komor sire pingor kanga mai numa kadual gayu ngore dia okora

Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jang

Nguku mata nimbe ngaran di cherry ngawun nimbe kafu nogo ne yari charmusha yerma koko minna par nana manida yirma demangan nyin kre yirnya reka kre tini o yerma koko gini yar kre ngirin nyirin dirmano madu yuri chikipi yaran madu yuri yirnya reka kre tini yara omida omaya indir. Dia dah kena buka bangin jam-jam ni.